0: ما شاء الله انجلازورو هرمي كريتونيس ودراسون كرنو كلاميتا فيسكن اسكن نطا او فيلانز دوني اف ام كاروني فلاي دوني تم تم ارا كرنو يرون دي فورس كرم دوني زولي بالي اري دي جو دوارز ايتا غسنا كرنو اتمانغنا كرو فورس كرم شمارين دي اتيدا زو كرنو زرا تنس مارو كلا فصل دوني نتن ليفايس ادا فندويلان sanditi tabali misro bulaya adima zirta dire ne da waza isana masu ada kullum lamuru ne dikkel ita ga tiyelan sandiya kullum kundo da futun nefa kan bazin yelan da jiharami krintun da so ada ta ide kalkolokto Allah nan jiro ciwal waya mana da kaniya minti fak adro nan dio tokkolu ya kaurin do ga mugu falfallo na do ne diwallali ada ta ide nan dio bonuya goni bayan nan do so ada falfallo krinin Qur'an de mahfuma awado ne sandina made sumon za su kurin ro tumandin beji ni le fada fande ladalo ne brum sadie kuppo salan kazido ne zrifo baye ade dare ramsa kin shenan karu diolo ne andia bonu ide shima kuri uskufal diolar fal uskufal dio arak kuri aw bin kuri lar kuri fal o dio indi kuri lar arak dio ngobo tula ye gana do yimba kamzina da jara mi krintu ne so bonu ya kala da ta ro bayin nan dura ita gat ku no jami kadda ga saya sarana kaurin zagum turo so faras kam do ne zawalle tamtam ma'allan assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da dubdo kiyawa sai.
0: Kiyawa sai nduma na jinda an jabo.
1: Ngala Umar Habib Ngura Gambore wakil karfar da kuran tuya.
0: Ngira masha Allah.
1: Ah proskram zole ta naso an ya kulle kojin ba sai done awda awza isana mari ala sai nafsa kirnza.
0: An
1: ne san ma so da doran zole fande.
0: Amin su ma amin.
1: Ah shi na sha done shi chairman Ngura Ngura au am done karatta kilam gadiya so san ma so shi au kala kulture na sha done kala kin da shi kan motsa na sha awala kultu an ya biske radio so da shi kala kultu ne kamar kure rawal tumi kamar kure ada kanure la jokorso awala ngai awala san Ngura Ngura kala kulture ya gaisudin ku amma isa tudin bara wallon ya sai da biya Ngura Ngura lwala la dio Ngura Ngura la kala fero en kala biske la ya sama biske kultum jole shi ma ba da ya donda sudin
0: awaga ri ana samun ga Umar Habib tudiya sandina biya